0: gedang goreng e wis mateng lor, wecine yo wis nyepak.
1: Aku ya seneng kok.
0: Brontak yo wis entek.
2: Cumi-cumi audio.
0: Payake napa, Mbah? Macem-macem. Pecele payake ana pecel ki, ning pecel ki ana payek.

Caca matur sembah nuwun, Cak. Ya Allah, jaman cilian kula nika. Saiki wis ngerti aku. Surabaya hadir, Mbak.

0: matur sembah nuwun Kang Murwanto. Ugi derek-derek ingkang nembe kemawon pinarna. Wedalipun sadian pecel menika sampun tabuh. Menika jam 8:27 menit menika kanggo dulur-dulur ingkang nembe pinarna. Nggih, monggo kula aturi pinarna ingkang sekeca. Napa nyeterong gendruwo wonten. Besengek kliwon nggih mboten. Tun. Sumiatun. Apa ya urip? Sing lagi nandang gerah, sing lagi lara, sing ning rumah sakit, sing uga ki sing ning dalem. Ya, ki kadung midangetne kadung semen, kadung seneng, insyaallah. Iki dungane mbae ki penyakite diangkat marang Gusti Allah. Undi Mbak Pak Lurah, Pak Lurah iki sik ngedum diskon. Pokoke kowe nang ujang tak diskon, Mek. Aku wis nggawa iki tikete, Mek. Kari budal ae, Mek, sangu sate. Walah. Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip. Enak lah ya, wong urip.
0: Iya, jono, Rek.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Kabar api. Kimang tas teko Pasuruan ngono ta, Jan?
1: Duke anu kelayatan, Mbak.
0: Oh, ning kelayatan. Ayo ning kono ki ana putune mbae Harsukun kuwi ya.
1: Nggih. Nggih ten mriyet gang 3.
0: Oh, ning kono gang 3 karo ki bawa putune mbamu. Bawa.
1: Nggih. Bawa, Mbak.
0: Ya.
1: Bawa. Ya.
0: Ayo padha ki sarapan mumpung yamine lho, Jan.
1: Dase kata, Mbak.
0: Ki yo ana lek pirang bungkus ae ana.
1: Kelep bungkus sedaya man, Mbak.
0: Lho ngono ah.
1: Nggih, pun.
0: Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Menisan bae tak tutup.
0: Ngono ah. Ya ya ora apa-apa, ora.
1: Lim Salim, Mbak.
0: Ya Lim Salim kanggo sapa?
1: Kagem Mak Tun nggih.
0: Oh, Mak Tun. Ya ya.
1: Ten pundi Mak Tun, Mbah? Kok mboten wonten, Mbah?
0: Mak Tun kaya ngene iki sik ana iki winginane melok karnaval gak mule-mule.
1: Oh. Lali dalan, Mbah.
0: Ah, melok karnaval iki sonorek. Gak mule-mule sampai saiki.
1: Paling katut, Mbah.
0: Iya katut sone.
1: Ajeng male wonten niki wau sinten Mbah? Mbak Indah, Mbah.
0: Iya, iya, ki memo.
1: Wonten Mbak Titi.
0: Titi su Titi mu Titi.
1: Wonten Bu Pandan, Mbah.
0: Bu Pandan uga.
1: Mama Diga. Pak Is Koyo.
0: Pak Is Moyo.
1: Moyo apa koyo, Mbah?
0: Ya koyo ya isa, moyo ya isa.
1: Ajengan napa niku Faris, Mbah?
0: Oh, Faris. Ya sing ana ning Batu.
1: Batu sedoyo man, Mbah.
0: Ya suwon to, Le.
1: Wonten kan Kang Grendo. Sinten, Mbah? Bu Anggi.
0: Bu Anggi.
1: Pak Adi.
0: Ya ana sing takon, Jon. Sonorek niku sonyo tiang pundi to? Yo tiang horeg. Aku yo mesti.
1: Nggih, horeg, Mbah. Getar.
0: Ya, horek iki getar iku lho anu nduk.
1: Wonten Pak Bambang, Mbah.
0: Iya, Bapak Bambang.
1: Lha winginane kajenge mampir ten Pak Bambang. Oh, siangan, Mbah.
0: Bapak Bambang kuwi.
1: Kula mriku, Mbah, ngueten ten Gubuk Klakah.
0: Wah, aja aku yo gak mampir ning mbahmu. Mbahmu duwe ning kono.
1: Nggih. Ten mriku muetan munggah, Mbah. Kehabisan bensin puter balik.
0: Kok iso kentean bensin? Aku lek rono iki malah kentean sepeda kok tenan. Yes. Suwun ya, Le.
1: Nggih, Mbah, sate mbangil, Mbah.
0: Nggih, wis seru aku ki, Le.
1: Kula tak Mbok suka, Mbah?
0: Iya.
1: Nggih, mangan sate? Kagem bae tetep ta, Hes.
0: Alhamdulillah, suwun.
1: Banyak rezeki.
0: Suwun lho, Le.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jam 8:03. Ya, dulur-dulur sing tetep setia ning TikTok. Kulo aturi sugeng njang kemawon.

Tawake engkang wonten TikTok niki Bunda sinten niki Bu Deme nggih sugeng tetepangan nggih Pak sinten Pak Duta Wage mekaten nggih Putin wilujeng dalu tas putih pawartosi panjenengan sugeng ngayahi jejibahan nggih sawahan Giri Purno hadi.

0: piye kek?
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, go.
1: Bu, nang omah wae, Bu.
2: Iya, Kang. Tak tomakne aku.
1: Iya, Kang.

0: isih tak tunggoni lho, sampean kok iso ngene. Ngene iki sampean isih tak tunggoni. Kok karo anak wani-wanine, sandahne yo sampean tak tinggal mati.
1: Gak kuat iki orang muni sing muni ngono kuwi.
0: Heh? Ora kuwale, kudune iki mbokmu iki sing muni koyo ngono file.
2: Kuwale yo apa, Bu?
0: Lah sing nenen kuwi mau kuwi. Isih tak tunggoni koyo ngene. Dah ne. Nek aku wis mati. Ngene ku terus omah iki piye?
1: Pripun ngeten iki?
0: Bocah apik apa ora? Apik. Sampeyan niku karo anak, nak walet lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan nyak.
1: Kowe mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo pakmu to.
0: Lah, bapak iku nyele dhewe lho, Mbok.
1: Nyele piye to, Le?
0: Aku golek kayu karo terus? Bapak. Mari ngono, bapak ngiwo aku nengen.
1: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono Le, kok nang ngiwo mbek nengen?
0: Kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek, aku yo terus nengen.
1: Terus bar nengen
0: nyusul bapak.
1: Terus bapak nyapa Le?
0: Nah, bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
1: Nyapa Le bapakmu nyapa Le?
0: Wong tuwek lho, Mbok. Bapak iku lho.
1: Nyapa bapakmu nyapa?
0: Alah, gak setia dibule karo Mbok.
1: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora rame ngiwo, rame nengen langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho Le.
0: Lah kan Mbok gak ngerti toh. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngene ngadoh kuwi wis kepethuk gandhane Mbok.
1: Le, kowe aja gawe ora anak adodo lho Le.
0: Tenan.
1: Kowe aja ngado-ngado bapakmu kuwi setia karo si mbok ki. Setia Le.
0: Menang aku. Sampeyan iku gak percaya karo aku sing metu golek kayu karo bapak sapa?
1: Ya bapakmu karo pakmu to Le.
0: Sampeyan kok ora percaya, kene iki saksi hidup.
1: Tenane to Le,
0: saksi. Bapak gendean. Putine. Bareng ngono bapak kepethukan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to?
1: Lho, Dik.

0: iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki bocah tenan iki. Kowe bapakmu
1: etok-etokan yo mbok iki metok. Lho apane? Apane ngene? Lho.
0: Lho padha lho le ngene le.
1: Udah kah. Lah kono drijine dawa-dawa. Ngawur. Anu nggih iki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Kris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono kuwi?
1: Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Mosok pusaka ngentuk.
1: Eh, ana neng sing luwih dawa, Pak.
0: Kan swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: bahen-bahen.
0: Bahen-bahen iki ngono anake lurah jarene swara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
0: nang awake. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi ta, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong nang jero mau aku.
1: Kene iki kene iki dianggep tenanan kok kono mayaran mlengo.
0: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Iya. Sampeyan wis ngerti.
2: Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wes ngene. Arep kok piye wae diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora duwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki uwal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet.
3: Bagus, jenengmu siapa kok rak? Wajahmu bagus banget, ganteng banget. Selamat.
1: Nggih sing penting selamat.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak.
2: Heeh. Jenenge selamat ben selamat
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo,
0: Pakmu.

0: Iya.
1: Kate nanti dek.
2: Arep bali cak.
1: Bar mulai.
3: Lewat kene.
2: Yo jelas lewat kene lah tapi jalannya bu.
3: Kaisa.
2: Dang-dangi ngono kok e.
3: Tak jigo nih kloso sih. Tak jigo nih kloso.
2: Lu. Piye toko kloso barang ki lo.
1: Karena baca juga kloso. Awakmu juga apa?
0: Wis tak golek nih.
1: Oh, iya. Ojo
0: kuatir.
1: Bar mulai.
2: Iya cak.
1: Ngomamu nanti.
2: Yo maku kono lo.
0: Wes.
1: Iki hubungane iki hubungane apa?
0: Nek mung kodol.
1: Kok nek busine dol.
0: Terus nyisete piye?
1: Ya wes, Mas.
0: Lah iya.
1: Kok ki jenan ki apa ora ndek pacar apa sapa kok ngono?
2: Ya ora Mas, nek aku duwe pacar ya mesti gandengan wong loro. Nyatane ya dhewe ngono kok.
1: Iki apa?
0: Ora nek toilet kong yu kene. Tunggu yu.
1: Wis pake pojok aja, pake pojok. Ora ndek pacar.
2: Ya ora.
1: Nah.
2: Lah ngopo kok lalah iki?
1: Ya kebenaran to.
2: Lah kok kebenaran piye?
1: Yang kowe sik legan, aku ya sik legan.
2: Terus?
1: Ha sapa ngerti nek awake dhewe iki jodoh?
2: Ya ora aku gak pengen kok.
1: Lho.
3: 10 menit cukup. Ayo kancane.
1: Ngusik to aku.
3: Lah piye pesan? Meniti kok ono.
1: Eh aku yo sik pemanasan.
3: Gop. Pemanasan tok iki, Jok, Jok.
2: Wes to, Cak, aku tak lewat dhisik dalane aja didandangi ngene.
1: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
2: Sarina.
1: Jenengmu sapa?
2: Sarina.
1: Sarina.
2: Sarina.
0: Guri kenteng-kenteng wis lho.
1: Gose iki lho iki lagi gandengan tangan.
0: Sowi lho.
1: Engko tak kai kode to.
2: Wis aku tak bali to, Cak.
1: Ora ngerti aku.
2: Ora.
1: Lho. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
2: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
1: Gose to, maneman wong cah ayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
2: Ya ora.
1: Wes
2: to Cak, cuma aku kira bali.
1: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
3: Goblok. Enggak digletak nih.
1: Oh, sik to ya.
3: Langsung tus tus tus.
1: Sapa? Sarina.
2: Heeh, piye Cak?
1: Loh. Yen kowe gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
2: Ya karo kowe
1: mesti keturutan.
2: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
1: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
2: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok.
1: Lho. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
2: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
1: Lho.
3: Goblok.
2: Piye to?
0: Tolong. Suwen.
2: Piye to iki?
0: Didikan sing cerdas.
1: Aku
0: sakmoso-moso awakmu cedhok sing kaya ngene kan cak alah kesuwen
1: kowe. Lah mongko sakmoso-moso yen katok kusuwek.
3: Ngola kentange metu.
1: Jadi
2: iya to Cak.
3: Kene tak cegat kene tak cegat.
2: Mau aku ki arep bali.
1: Tapi bojone kok uripmu kepenak. Lho kok mau iki lho.
2: Lah aku gak terus kok kambek sampean.
3: Eh jajalin sik penak kok.
1: Su. Jajal dhisik.
2: Ora, Cak. Ora.
1: Gelem ya?
2: Mas, Cak.
1: Gelem.
2: Ah,